Bože spieče, abo džin muži i dženca je tošto poskytko za pučovacich a vulie tovarjov, a čnitko skupine mužov abo za civu svojbu. V kači korčmi pola rakec, napríklad maja dženca vo toponia džesačich za vás časte napoje a pšikuski. Unie tak vitaja v Krosčicach pri modžinskim klube na Rajnče pivko. Tež pola dinarec v Novoslicach vesela so na džin muži na zarodže, čež sedaja pšikuski a napoje vod jednačich. V Radvorju na Kupe je svojbne svedžen a tež na dvorništču v Radvorju vás vitaja, tam je s druhým s gulašom z Kotova. A tež vesný klub v Smečkecach veselí so na vopit od jednačích ižo na športništču před vesným klubom.

Lubi připosluchario, vokovo leta 1250 nastave Kölnje mulba, kotraž ničo druhe nepokazuje, hač jenož noze a šou jedne draste. Tutun obraz opisuje situaciju dženstnišoho svedženja. Jezus je do nebe svotešo, vun ne je vidjeć. Vučomnikov vun zaostaji, kruče stejacih na zemi. Kölnjenski motiv miješe předkadnika, kotriše nekak vleče tisac v jenžeske nastav. Krščanska farska crkej, kajž mnohe druhe crkve tež, pokaza jako votrny obraz jednu predstavu toho, što jež dženca svedčime. Jezus nauroči so kvocej. Japoštoljo za ním ladaja, dživaja so, žejdža so za ním a čestčuja jeho vidžomnje, jemu so kvonjo.

0: to, co polava síba. Nádžiomne nic je než čisto. Du, co polava svelsy, gmenje, vosadže a vo doastle sveči.
1: My sme rade z vulkežicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
2: A za to namakače na naši app MDR Serbia vodkaz s čelčenom svoje termine. Klikče na modrie podkvađene svočko tule, potom vočini so kontaktne formular, podobne kajš jun znaječe z gratulacijskeho formulara, a tam potom informacije vo zariadovanju abo termine podače a my vieme, že so što d v Serbach stava. A suchaki a suchario na kuncu tež.

Jinza, jo li hygiene sas tu operaš a raz ogledaš starym przyjacielom abo našim serskim mesanariam. To jo ceniva pred gnetu tarich let meja negašna kolegoka Martina Golašojc a sobu pšinja s vás ochoze. Či mała anekdote ve tej prednej žo vo šulski cas nega a vo nic kent ražone piknik přirece.

0: BBB. Savski program. Savski program. Tema.
1: Stupnictvo od Kabožinana neomjastem oblubovane Januar Plamuckich za Kölasovareski uljet, žinca uderio se ceve, familie, naturu, a naš autor Sebastian Elikowski Winkla jose dobša šal, že vježo droga Kölasovareskich entuziastu na ich turach.

Gastmis skola som duce pencetsi dos mira sprivia. Sprivia jo toknika 2 kilometra pšec vod nas. Dokulaš tam jo redne, tam nio tak šopvo. Tam su taški duce, tam možeme šake vjece doživiš ve přirože. Tam osem te byki tam stoje. To su mirne.

Naja, a pen služa k tomu, jaden lot se kupiš vedešnje. A cestči sme teke duce, do smíra prijavos, a my máme šake drogi. Do toho smíra, a kaž co my dali, pen přes prijavos, do Šmugorjova, do Birku, a pen zasi sliedk, drugi bok, přes prijazena, a naja, tam osem teke dožilova, a pen zasi sliedk. Dokulaž tam jo riedne drogovanje možno. To si der je jižo skalasom, ja. Ale nio šuži asfaltirovane. Bok mi žik, nio to tak. To je tak mirne, tak přijazne. Ta zelena barva mi vesebne spodoba. Ja, to je vedochajúce, by ja groniva. Za šiknich, za vesanaju a za mestčanaju.

0: Peče svobo nastupnem svetku mak v nadavku kupki serska namša fararka zdešna Katarina Kölerova.
1: Cerkvia. Jezus stupi do nebja. V njejovece na zemi. Jogo ukniki ganeji su veželi pejačach, co s Jezusom njentjo. Oni pak su zacuvali a šichy pjet k njejo bio kync. Jezus biešo ještši ou ale hinace. Vendjo jich žognoval a jim svoj duch zlubil. Njento jo pšec. Oni gledaju do nebja a dva muske v bjevima plaščoma se pšašate. V muske z Galilejskeja co stojša v do nebja gledajuce. Jezus je pšec, ale vrni ve stanu hou. Vestaj na tepichu, to gronime gaš nechten nevestanju v reališe. Snaž dla vjasela, přes veliku rozpalonosťu, gaš se nechten nadgodnošio, abo přemežo. Vestaj na tepichu, to teke gronime gaš nechten žedneje nážije njama. Vestaj na tepichu, to groni gledaj raz, kak to napšaudu jo. Vestaj na tepichu, to groni žinca, na stupnem stvrtku, a gledaj gorje. Vešte, že Bog bydli? Gledaj do nebja a vestaj z obima nogoma na zemi. Na stupne stvrk doježome do zelenego a gledame. Nebja a zemja, my stojime mjaze. Sme luže zemja, kšuše zakjerjenjone v naši familiji, našom domje, v našom šednem cunjenju. Sme teke kšuše zakjerjenjone v vjerje. Nastupne stvr doježome do zelenego. Vižeme bome, kšuše zakjerjenjone v podnej zemi, jich kjerjenja dosegaju nuč do vježnosti a šamnosti zimnja. Bome stoje rovna. Jich krona se načegujo do nebja. Tak teke me. Gledame enak, če se živajoce ukniki do nebja. Če se živajoce ukniki do nebja. Upšestrejome se k Boguju. A veta vestanjome z obima nogoma na zemi. K tomu nas přepšosio stupne stvrk. Vece razvizaš, vece gerjej. Dovojce juža stojme. Gledame gerjej do dalokosti, do lichego, do nebja. Bog ždjeva leja cunim všikno nove. Nove nebjo a nova zemja, to je velika nažija našega življenja. Nove ma se staž v naši pretrebani učobja. Nove bužo přes Božega duha oblico zemja. Nove namakajome v oblicu luži, s katerimi se zmakajome. Nova debiš naša zgromadnost na zemi. Nove se nebja nad nami vecenja. Stare obraze orduju znicone, teke obraze za Boga, ako urostu z našega čacha a naše nedovjeru. Nove Bog, Bog Jezusa, Bog ljubosti življenja, Bog ljubosti a življenja nad nami gerežo. Vešte, že Bog bydli? Jeden rabi jo byl gest pla uconych muskich, a jo jich přichvatal s přešením. Že bydlí Bog. Veni se dla njogo smali. Co ty pejedáš, ten svět, že jo pouny jogo kšasnosti. A rabi sám jo vete gronil. Bog bydlí, žož jogo nuč pušťoš. Nibjo jo nám vetvěrjene. Jezus jo pla Boga, a nám jo blízko. Jezus, ty žážeš nebjo a zemjo v tvojima rukama a teke nás. Same byś twoje sieło, a gromadu żarzasz, rozdzielne jako teke smy, stare a młode, wielkie a małe, bliskie a luże z daleka. Żarz nas w twoima rukoma. Ciebie burzy cześć w niebiu a na ziemi. Amen.

0: žycenia.
1: To budyšina žožinca než prednoša akord muzikaliskih žycenio. Lubina Žurec Pukačova ma borstak vena jo ordovala čia 70 let stara. Na njo mysli je je kor Užica ve Hršebuzu a vence domysli jo sliedke navšiknete zgromadne riedne koncerte. Svež žožinca riedne vam zaspivajo nento vaš kor Užica a to vjelgin riedne cerkvine gos.